Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia. Hapa ndipo Sabato yako. Nyimbo za Sabato miguuni pa Bwana.

Sabato yako na Uncle Mike Nyagwoka. Radio 47. Hapa ndipo Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma na bado. Hapa ndipo Sabato yako. Nyimbo za Sabato miguuni pa Bwana. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Mzake, man, you should like to listen when somebody's trying to help. Oh my God.
1: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
2: Katela Messi, pembezoni kulia. Chenga kwanza nakubali mgushe kilege namna gani, irekesha nyumbani Mansour. Analeta namna gani huku piga kicha toka nje.
1: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anabagana gende. Anaenda.
3: Nafurahi sana. Napenda huyu
4: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
5: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
6: Dunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
3: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
7: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo.

0: Unajua naona kama niko kwa zile studio za Ambo. Hapo ndio ngafika. Hii inatosha kwa kituo cha utalii.
1: Radio 47 imejaa kivingine kile.
0: Hii studio ama ni meki?
2: Nimeingia humu ndani kuuliza kama kuna eneo ya Washington DC ama Stalland kule.
1: Ukiona vyaelea vimeitwa
3: Fast Internet Radio Station.
4: Fast in Africa.
5: Bora zaidi barani Afrika.
6: Kima tu sasa.
7: Sasa inaitwa real time.
3: Real time. TFT screen.
7: Fangawa.
3: TFT screen sita. Mistudio kifaza kisa. Umeona touch screen interactive. Tante. 3 million. Hey. Lakini uye. Nimeshangaa sana. Ni hadi umekataa kutoka.
7: Ulikuwa wewe. Utatoka.
3: Hii ni meli.
0: Ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
7: Ni bonge.
0: Ili ni bonge.
1: Radio 7. Bonge la studio.
2: Imeshinda studio ya kibango. This is the quark.
3: Look at you, mnatamba.
8: You look so modern. It's amazing. Kenya to another level. Well done.
2: Kani, maeneo haya yanapendeza. Kweli hapa ndipo.
0: Hii inalia mambo mapya katika maisha ya watu.
7: Bado. Bado. Bado.
1: Na bado. Raid 47 Isini na mbili tamoja Kuru Pa Ndibo. Hii ni OE 47 Dan Radio 47.